0: Permitir desaloxos inmediatos por ordes verbais dos exentes da autoridade. A futura norma será presentada hoxe ante o Consello Forestal e a previsión é que en outubro poida comenzar xa a súa tramitación parlamentaria. Cruz Mato.
1: Segundo avanzou a Conselleira do Medio Rural, a norma busca adaptarse á nova tipoloxía de incendios e o diferente nivel de risco de cada zona. A limpeza das franxas converterase nunha obriga legal directa para os propietarios e non facelo acarreará importantes sancións. María José Gómez.
2: Pero tamén os propietarios, pois, en caso de non pois executar ou facer cumplir a lei, pois terán esas sancións que son graves e que estarán tipificadas na lei, dende 1.001 euros ata os 100.000.
1: En zonas estratégicas tamén se poderán duplicar as distancias de protección. Asimesmo, a futura norma contempla que os axentes da autoridade podan ditar ordes verbais para desaloxar zonas ou para pechar camiños sen agardar trámites administrativos.
0: 8-10, novo golpe ao narcotráfico. Vixilancia aduaneira desmantelou unha rede de narcotráfico coa incautación dun veleiro que transportaba case 2,5 toneladas de cocaína. Hai 5 detidos. A droga, cun valor estimado na rúa de máis de 20 millóns de euros, foi descargada este luns no porto de Vigo. Óscar González.
3: Siete detidos están os 4 tripulantes do barco, apreixado a 400 millas das costas galegas. Teñen nacionalidades de Argentina, Uruguai, Colombia e Albania. O líder do grupo, de orixe chilena, foi arrestado en Xirona. Espérase outra detención en Barcelona, un individuo de nacionalidade española. Miguel Cárcava, delegado especial da Axencia Tributaria en Galicia.
4: Todavía, como pueden ver, los fardos tienen distintos tamaños. Entendemos que hay 74 fardos. Puede rondar los 2,5 toneladas, lo cual es una incautación de bastante enjundia. Hay que ver el estado del velero, que venía completamente lleno. Más de 20 millones de euros, como mínimo, podría tener un valor estimado en el mercado.
3: A rede desmantelada estaba especializada no transporte de estupefacientes mediante veleiros de recreo con diversas bandeiras. Daba cobertura a organizaciones criminais do leste de Europa e dos Balcáns.
0: Tamén en relación con o narcotráfico, a Unidade Central Operativa da Garda Civil detivo este luns a Fodoki, o home que hai 3 anos fuxiu ferido de bala dun intento de secuestro en Vila García. Foi arrestado no curso dunha ampla operación contra o narcotráfico despregada en varias provincias españolas e, de momento, a única detención practicada en Galicia. Centos de persoas convocadas por unha vintena de colectivos impediron este luns a celebración dun acto de Vox en Santiago. Os participantes concentráronse nas inmediacións do Centro Sociocultural de Santa Marta, onde estaba previsto o evento, Noemí Alonso.
5: Alguns mesmo accederon ás instalacións para colgar unha faixa co lema "Fora fascistas dos nosos centros". Os representantes de Vox desistiron de acceder ao local debido ao importante número de persoas que lles bloqueaba o paso. O eurodeputado Jorge Buxadet dirixía súas acusacións ao Concello de Santiago.
6: Está todo perfectamente autorizado e ha sido o propio ayuntamiento que ha cerrado o edificio impidiendo o exercicio da libertad política. Por supuesto que nos van a ver en los tribunales y vamos a exigir todas las responsabilidades y deseo verles en la cárcel a todos ellos.
5: Os movimentos de esquerda denuncian os discursos reaccionarios da ultradereita. Gonzalo pertencía á organización estudantil Fervenza.
7: Os antidemocráticos son eles, están impedindo as nosas liberdades dentro do seu discurso reaccionario, dentro do seu supremacismo español rancio que ao que nos teñen acostumados.
5: En cambio, a secretaria xeral do PP, Paula Prado, solidarizouse con Vox e pronunciouse contra o que considerou unha sabotaxe á liberdade de expresión.
0: En Vigo, a policía local detivo un home de 53 anos como presunto autor dun delito de tentativa de homicidio. Prendeulle lume ao colchón no que dormía unha persoa sen fogar, Uxía Soliño.
8: Sí, no momento da súa detención manifestou a súa animadversión cara á persoa sen teito pola súa nacionalidade estranxeira. Dende a asociación As Ninguéns denuncian que este tipo de agresións son cada vez máis comuns, pero que non transcenden. Antón Bouzas.
9: Muitas veces pasa unha persona e bota unha colilla encendida ali en riba, ou pasar en plan de desprecio. Algúnas veces incluso lle mexan nesa roupa.
8: Piden unha solución habitacional urxente definitiva para estas persoas sen fogar.
0: Gracias. Abordamos agora outros asuntos. A Federación Galega de Confrarías acordou a pasada tarde participar na Comisión Permanente da Federación Nacional de Depósitos o vindeiro, día 29. Ali intentarán consensuar unha postura común ante a escalada dos prezos do combustible. O presidente do colectivo galego, José Antonio Pérez Sieira, lembra que a situación é crítica e aboga por adoptar medidas contundentes.
10: Consideramos que o tope do prezo debe de estar rondando os 0,70 euros litro para que a actividade da flota artesanal sexa viable. E nos atopamos cuns costes que fan totalmente inviables, elevan a paralización.

0: levan á paralización da flota e ao abandono da profesión.
1: Despois da reunión dese día, do 29, volverá a haber outra xuntanza a nivel galego.
0: Tomamos outro punto que era convocar unha segunda reunión de patróns maiores nos días seguintes a esta reunión nacional para comunicar as medidas conxuntas e actuacións a realizar se fixeran falta.
1: E a FIGA pon en marcha unha campaña para exixir aos gobernos un control da política de prezos. O secretario xeral, Paulo Carril, asegura que a crise derivada do aumento de custos de combustible, electricidade ou produtos básicos está a recaer sobre todo nos traballadores. Por iso, o lema da campaña é a suba de prezos que apague o capital. Unha das demandas ten que ver coa suba do salario mínimo.
2: E reclamamos que se fixe con carácter inmediato, mas que teña efectos retroactivos, desde 1 de xullo, que o salario mínimo interprofesional chegue a estar nos 1.374,74 € porque é o que cumpre coa Carta Social Europea.
1: A campaña rematará cunha movilización en todas as cidades galegas o día 1 de decembro. Nace a Coordinadora Galega Pías Non, unha alianza dos milleiros de afectados que hai polos 14 proxectos de interese autonómico que a Xunta promove en Galicia para a construción de vivendas e solo industrial. A nova plataforma acusa o goberno galego de facer especulación urbanística coas súas propiedades. Silvia Muíña.
3: Pías Non denuncia a expropiación forzosa de máis de 2 millóns e medio de metros cadrados de solo para uso residencial en 13 concellos galegos. Deles, di, medio millón son para a construción de vivenda de promoción privada. A estes datos hai que sumar ya ademais a expropiación de terreos para solo industrial, dos que calculan que aínda son moitos máis metros cadrados. Escoitamos a Tania Regueiro, afectada da Pía de Lavacolla, e a Ánxeles Jar, da Pía de San Amaro de Pontevedra.
4: Cabe cuestionarse se as propiedades da cidadanía galega non son vistas máis que como un tapete verde no que a administración e os promotores privados fan as súas apostas.
5: Non deberíamos permitir que se inicie un terceiro boom inmobiliario baseado novamente na especulación masiva do solo, nun modelo de colaboración público-privado onde os beneficios son privatizados.
3: Piden que se paralicen todos os PIA e que se abra un diálogo cos propietarios. Non descartan movilizacións ou acudir á vía legal.
1: Unha última cuestión. Antes dos deportes, a CIGA Saúde advirte de que os médicos en especialidades seguen a atender doentes nos PAC e consulta da área sanitaria de Vigo. Eso se retiraron en Cangas tras a denuncia do sindicato que pide aos Sergas un esforzo para reter os profesionales que se forman para evitar o colapso no sistema sanitario. A falta de persoal deixase ver na saturación das urxencias, os PAC e as consultas dos centros de saúde. Para Óscar Graña da CIGA, a clave está no 80% de estudantes que rematan o mire marchan en procura de mellores condicións laborais.
6: Nós non queremos criminalizar nin poñer o foco a responsabilidade de estes profesionais que están sendo contratados, sino na xerencia de atención primaria que o que fai é, en lugar de mellorar as condicións de traballo para que non suceda o que estamos vendo ata agora, que o 80% dos profesionais MIR, cando rematan a súa especialidade, marchan, migran de aquí, pois entendemos que a fórmula é mellorar as condicións de traballo para que se queden e que non se teña que recurrir a este tipo de contratación que, temos que ser moi, moi claros, afecta directamente á saúde e á seguridade dos pacientes.
1: 7:57. E agora chegan os deportes. Santi Baliño, bo día.
7: Que tal, moi bo día. Confirma a baixa por lesión do xogador do Deportivo Marc Casado pros vindeiros 3 meses. As primeiras probas confirman unha fractura na súa clavícula dereita que foi intervido este luns na cidade de Herculina polo traumatólogo Rafael Arriaza. Novidades tamén na enfermaría do Celta, Johnsen Abdelawi, pasará tamén polo quirófano nos vindeiros días. Tamén estará un tempo de baixa, aínda que sen especificar a súa duración. O atacante noruegués será sometido a unha artroscopia no seu xeonllo esquerdo. Ademais, onte confirmábanse os horarios da 10ª xornada na Liga, o Deportivo visitará o Metropolitano para medirse ao Atlético de Madrid o sábado 24 de outubro ás 9 da noite. O Celta, pola súa banda, recibirá o domingo 25 o Betis en Balaídos. Esta semana non hai liga en primeira polos compromisos das seleccións. Este luns anunciábase que Luís de la Fuente ampliaba o seu contrato como adestrador nacional ata 2032. E a vindeira fin de semana a que comeza é a Liga Endesa de Baloncesto, e os equipos galegos organizan estes días xornadas de portas abertas cos medios de comunicación. Comeza esta tarde o Mombuso Obradoiro, que por certo hoxe presenta o alapivo nixeriano Efe Abogidi, e que xa está en Lugo é Anderson García.
8: Aquí Anderson García, finalmente aquí. Muy feliz por formar parte de aquí del equipo en Lugo y muy entusiasmado de ver la gran afición y aprender todo lo posible de esta cultura.
7: O ala pívot dominicano que será presentado nos vindeiros días xa coñece as instalacións do clube breoganista.

A Sala Mar de Ras da Coruña recibe hoxe a The Bullions, unha banda canadense de rock alternativa. Levan xuntos dende finais de 2024, conseguiron unha gran popularidade por subir a redes sociais grabacións en VHS das súas actuacións en vivo. Un rock sen filtros que podrán disfrutar a partir das 9 da noite na Sala Mar de Ras da Coruña.

0: 35 años ya, Jorge Estefanía, de la muerte de Tino Casal.
1: Tino Casal, un grande.
2: Yo no sé quién es, clásico. Perdón.
3: ¿Tú sabes quién es Tino Casal?
2: ¿Cuántos años has dicho?
3: Bueno,
2: pues lo siento.
1: Los acabas de matar y me acabas de echar a...
2: Pero vosotros que erais pequeños.
3: Nació en Asturias, allí...
2: Bueno, yo tengo 34.
3: Es uno de los artistas más singulares de la cultura.
1: Por lo menos
3: pop,
1: de,
3: ¿no?,
1: nuestra generación.
2: Pues mira, yo tengo 34, no soy ninguna generación Z. Imagínate tus oyentes Zetas, ¿cómo les tiene que sonar
3: los
2: esto?
3: Los oyentes de Radio Nacional, Tino Casal los conoces, seguro.
1: Sí, sí, no, y además Tino Casal ha sonado, o sea, es una de las voces que recurrente.
3: Te vas a ir con un nuevo... nuevo seguidor.
2: Mi nueva playlist.
3: Mi nueva playlist con Tino Casal.
2: Descubrir a Tino Casal.
3: Bueno, no sé si queréis decir algo acerca de...
1: Pues
3: bueno,
1: mira,
3: la no presencia de RTV en Eurovisión.
1: Me gustaría lanzar, justo lo estábamos comentando ahora, me gustaría lanzar una propuesta, que yo sé que estas propuestas muchas veces no llegan, pero... Y si llega, pues sería maravilloso. Mm-hmm. Yo creo que si vas de alguna manera a rechazar participar en Eurovisión con motivos sobradamente justificados, en esa franja lo que tienes que hacer también es explicar a la ciudadanía por qué no participas. Si no participas, porque hay un genocidio. Creo que la mejor solución sería poner un documental, el documental Naza, donde directores israelíes están, de hecho, sometidos bajo amenaza por Netanyahu, por este documental. Netanyahu, de hecho, les quiere quitar la ciudadanía. Creo que sería una muy buena alternativa.
3: Pues, Estefanía, te dejamos con Tino Casal, porque quedan 20 segundos.
2: Voy a apoyar el documental Naza, que se ha visualizado, y también el de 20 días en Mariupol.
3: Pues ahí lo dejamos, con propuestas también para la programación de Radio Nacional. No se vayan, aquí seguimos en Mediodía.
4: Mediodía en Radio Nacional. Crónica de Galicia. Érica Castro.
5: Saúdos, boa tarde. Esta mañá comezou o trámite parlamentario do proxecto de Lei de Educación Dixital de Galicia. O proxecto superou o debate de totalidade, rexeitando as dúas emendas presentadas por PSOE e BNG. Imos ata o Pazo do Río Cruz Mato.
6: Sí, a Xunta presenta esta lei como unha norma valente, pioneira e froito dun alto grau de participación. Entre outras novidades, vai regular os exames en liña, desconexión dixital do alumnado e restriccións para o uso das tecnoloxías nas aulas. Tamén se marcan límites para o uso da intelixencia artificial. Escoitamos o conselleiro Román Rodríguez.
7: A idea é moi clara. A intelixencia artificial pode ser, é sen dúbida, unha ferramenta de apoio educativo, pero nunca debe sustituir, nin pode sustituir, o criterio das persoas ou o criterio dos docentes.
6: Tanto o BNG como os socialistas pediron a retirada dun texto con poucas concrecións, din efeito de costas á comunidade educativa, pero xa foron rexeitadas as súas emendas á totalidade cos votos en contra do Grupo Popular. Este debate parlamentario chega, por cento, cando aínda resoan os ecos dos malos datos que deixou o informe PISA.
5: Gracias, Cruz. Alex Tora, comparece ali o conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, para falar de transporte. Dedicou boa parte da súa intervención a criticar o Goberno Central pola situación do transporte ferroviario, pero tamén se ocupou o termo dos problemas en Galicia, como o transporte escolar, con críticas en zonas como a Barbanza ou Redondela por numerosas incidencias neste inicio de curso.
8: Especialmente o inicio de cada curso escolar resulta inevitable, señorías, que se registren incidencias puntuais propio da posta en marcha dun servicio de tal complexidade. Estamos a falar nun servicio escolar dun servicio con 3.700 rutas.
5: Regresaremos despois ao Pazo do Río para coñecer como se desenvolveu ese debate. E volvendo ao ensino, a CIGA considera un ataque ao profesorado as declaracións do conselleiro de Educación sobre as baixas laborais.
9: Román Rodríguez anunciaba onte un reforzo das inspeccións, insinuando que parte desas baixas son fraudulentas. O sindicato di que as incapacidades temporais xa están supervisadas e están en aumento as relacionadas coa saúde mental, algo que Laura Roxo relaciona coa falta de recursos nas aulas.
10: Ratios moi elevadas, dunha atención á diversidade cada vez maior, dun aumento da burocracia espectacular, que ocasionan que o profesorado teña que enfrontarse a unhas problemáticas que non tiña antes.
5: No oído sanitario, a CIGA denuncia a deterioración do servizo de pediatría na área sanitaria de Pontevedra Salnés.
9: Critica que as vacantes fosen cubertas por médicos puericultores, que son médicos de familia con curso en lugar de persoal con especialidade de Begoña Mayo.
11: Todos son médicos, pero a especialidade de pediatría non é un curso. A especialidade de pediatría non vir, tens que facer rayos X.
9: O xerente da área sanitaria defende que os puericultores son unha figura válida para dar unha atención adecuada.
5: A Xunta abre o concurso de 153 dereitos mineiros. Convocaránse 126 permisos de investigación e 27 concesións para explotar xacementos que xa existen. Estas últimas todas na provincia da Coruña.
9: Entre elas están as de Sanfins, Corcoesto, Santa Comba e Mesón 1. En total saen a concurso 200.000 hectáreas, 10 veces máis do convocado ano pasado. A plataforma Contra Minacción xa anuncia que vai recorrer o Xoán Evans, portavoz.
12: Vamos recurrir por todas as vías. Trátase de poñer en bandeja, servir en bandeja as empresas extractivistas máis de 200.000 hectáreas, sin que exista unha planificación territorial, sin que exista un plan de actividades extractivas.
5: Os custos nas explotacións de leite non deixan de medrar. A caída da produción de forraxe para o autoconsumo únese á suba de prezos de compra.
9: Para lle facer fronte á Unión Leitera Galega, na que están moitos productores, estuda realizar compras conxuntas para alugar mellores ofertas. O obxectivo é lograr forraxes, cereais, fertilizantes ou fitosanitarios aos mellores prezos. Óscar Pose é técnico de Uleva.
13: Poder comprar cando estes precios son máis baratos no mercado, donde podelos comprar e poder despois a explotación dispoñer deles no momento que os utilice, aínda que os compraron no outro momento de mellor precio.
5: Son algúns dos asuntos que imos ampliar ata as 2:30. Antes entraremos no debate sobre o uso das redes sociais en tramocidade coa axuda dunha investigadora da Universidade de Vigo que analiza a capacidade do público infantil para se enfrontar aos contidos publicitarios nestes eidos. Nos deportes, escoitamos a Iago Aspas por vez primeira esta temporada recuperándose xa dunha lesión e analizamos a preparación dos equipos de básquet para a temporada que comeza a fin de semana. Asuntos do outro día de calor, xa perdemos la conta este verán. Nova alerta vermella no interior de Pontevedra, amarela noutros puntos do territorio, agardamos máximas por riba dos 35 graus no centro e no sur. Imos xa coa información máis cercana.
4: Mediodía en Radio Nacional. A Coruña.
14: Moi boa tarde. O incendio do Porto do Son, a espera dos novos datos de medio rural, supera xa as 45 hectáreas calcinadas. O alcalde do concello dá por controladas as lapas e afirma que non hai risco de propagación.
15: O rexedor somense destaca que o non ser un lume provocado, xa que xurdiu por unha faísca procedente dunha máquina, non hai preocupación pola posible aparición de outros focos. Luís Ojo é optimista sobre a evolución do incendio, tendo en conta que hoxe non hai vento.
16: Está moi atentos a unha zona de eucaliptal que non vaya a ser que ali se reactive outra vez o lume, ou se tampouco non dá moito vento. Iso tamén é unha cousa que é boa, porque se fai vento aí sería xa máis peligroso, pero bueno, en principio está controlado.
15: No concello veciño de Anoia confirman que o brigadista ferido na extinción deste lume evoluciona favorablemente. Estaba previsto que recibira a alta hospitalaria esta mesma mañá.
14: Precisamente un concello de Anoia que prohíbe o consumo de agua da traída municipal por problemas de turbidez ata novo aviso.
15: No goberno local apuntan a que esta incidencia está provocada por unha avaría eléctrica na rede. O Servizo Municipal de Augas traballa para localizar a súa orixe e solucionar o problema. Escoitamos o alcalde de Noia, Francisco Pérez.
17: O que sucedeu é que se quemou un fusible, entonces eso provocou que se vaciara o depósito considerablemente. Fixo remover un pouco os lodos, pero estamos drenando o depósito para meter agua limpia nova e restaurar o nivel.
15: O concello informará a través das canles oficiais cando a situación quede solventada e se poida restablecer o consumo con normalidade.
14: A Xunta defendeu este martes no pleno do Parlamento o transporte por estrada que unas cidades da Coruña e Ferrol. O conselleiro de Presidencia compareceu para dar resposta ás queixas constantes dos usuarios e asegurou que traballan para mellorar o servizo.
15: Con todo, Diego Calvo, que ten competencias e mobilidade, atribúe o exceso de demanda de autobús entre Ferrol e a Coruña ao deficiente servizo de transporte ferroviario.
18: En 2025 viaxaron entre ambas cidades 490.000 usuarios, un 6% máis que no ano anterior. 18 liñas cobren esta conexión. Fanse 60 servicios o día de luns a vernes laborables e 29 as fins de semana.
15: O conselleiro lembrou os axustes que realizou a Xunta nos últimos anos nos servizos que nas horas puntas se prestan con vehículos de alta capacidade, con ata 80 prazas.
14: Ainda sobre transporte por estrada, o día seguinte da presentación do novo mapa de liñas de autobús de Santiago, hai parroquias que non están conformes con determinados aspectos das tres novas rutas alimentadoras do rural do concello.
15: É o caso dos veciños de Busto, que acaban de elaborar unha ruta alternativa que, segundo din, identifica mellor as súas necesidades. José Antonio Montaos, presidente presidente da Asociación Veciñal desta parroquia do Rural Compostelán, considera que a ruta proposta pola Concellería de Mobilidade é pouco eficiente.
19: Ten que vir a nosa parroquia, e da nosa parroquia ten que volver a Nemenzo para ir a Verdía, ¿no? Nos o que planteamos é reorganizamento da línea donde podamos conectar directamente a nosa parroquia Busto con Verdía, pues non indo a Nemenzo e aforrando ao final un número de quilómetros.
15: O Concello acaba de recibir esta proposta e transmitiu o seu compromiso de estudala e valorala.
14: Do laboral, concentracións esta mañá en algúns centros do Ministerio de Defensa, entre eles o Arsenal de Ferrol, o cuartel de Atocha na Coruña e a Residencia Militar de Estudiantes da Armada en Santiago.
15: A CIGA e USO exixen unha suba salarial que equipare as condicións do persoal civil de defensa co resto de traballadores. Se iso non sucede, continuarán coas movilizacións. Carlos García, delegado da CIGA.
20: O que temos en conta é que ata que haxa unha verdadeira solución de xustiza que pasa pola igualdade de trato entre o personal militar e o personal civil, nos vamos continuar coa movilización.
15: Esperan solucións na próxima reunión da mesa de negociación co Ministerio de Defensa, que se realizará este mesmo xoves.
14: E a sede da Cruz Vermella de Ferrol e un dos seus vehículos amenceron este martes con pintadas de mensaxes xenófobas contra a organización e a migración.
15: Formacións políticas reclaman unha investigación do acontecido e piden ao Concello que condene estes actos vandálicos. Jorge Suárez, de Ferrol en Común, e Mon Fernández, do BNG.
21: Para unha conspiración das élites para traer xente de outros continentes e reemplazar a raza europea, pois dá boa fe do que estamos a falar.
22: O que cambia aquí non é o que fai a Cruz Vermella, sino o contexto político e o discurso político dominante, non?
14: Así despedimos este informativo provincial. Quedan na compaña de Andrea Oca e o Espazo Mediodía Galicia.

0: Tardes, Econovas e protagonistas nas enfermarías dambos os dous clubes. Nas últimas horas soubemos que o xogador do Celta, Johnson Delawi, pasará polo quirófano nos vindeiros días e estará un tempo de baixa, aínda que sen especificar a súa duración. O atacante noruegués será sometido a unha artroscopia no seu xeonllo esquerdo. Pero se falamos doutro protagonista na actualidade do equipo celeste, Iago Aspas, que tamén está de baixa. O capitán do conxunto vigués, lembremos, sufriu unha rotura fibrilar na súa coxa esquerda e estará de baixa ata despois do parón ligueiro. O de Moaña participou esta mañá nun acto promocional e falou da súa lesión e tamén de como ve o equipo. Alí estivo a nosa compañeira Uxía Soliño. Boa tarde.
1: Así é, Santi, moi boas tardes. O príncipe das bateas augura que poderá estar a volta do parón.
2: Pues, bueno, no plano individual, comecei a correr pouco a pouco onte, ainda fai hoxe 9 días, se mal non recorde. Bueno, temos unha aproximación entre 3-4 semanas e, bueno, aí estaremos a volta do parón con unha enerxía a tope.
1: Quere canto antes volver pisar o césped e desfrutar cos seus compañeiros, a que, como ben dixo, o de quedarse sentado non o leva ben.
2: Non sei como vou a hacer el día de mañana cuando esté fuera, porque al final tamén lo vives un pouco máis por estar en el día a día con los compañeros, pero bueno, una victoria balsámica, creo que muy, muy merecida, que ya la habíamos merecido antes, pero bueno, el fútbol a veces no va de merecimiento, sino de meter la pelota en la portería, y bueno, qué mejor que con ese 5-0 para irnos tranquilos al parón.
1: A volta ao campo non será en casa, senón no Martínez Valero ante o Elxe o próximo 11 de outubro.
0: Grazas, Uxía. No tocante o Deportivo, confirmada baixa de Marc Casado para os vindeiros 3 meses, Antonio Hidalgo acaba de perder a 2 centrocampistas nunha posición que estaba ben surtida ao comezo do campeonato. Lembremos que hai uns días outra das fichaxes da pasada verán, Teun Heiselhardt facía as maletas para xogar cedido toda a tempada en Emiratos Árabes. Agora mesmo, o técnico deportivista ten a súa disposición para esta primeira liña da medular a Matucci, Ricky e a Diego Villares. A boa nova podría ser a volta de Noé Carrillo precisamente despois deste parón ligueiro. O canteirando de por vai completando adestramentos e fases de recuperación e podería regresar logo desta paréntese na competición. Do fútbol de primeira un apunte máis, porque onte confirmábanse os horarios da 10ª xornada na Liga. O Deportivo visitará o Metropolitano para medirse ao Atlético de Madrid o sábado 24 de outubro ás 9 da noite. O Celta, pola súa banda, recibirá o domingo 25 o Betis en Balaídos.
3: Deixamos o fútbol e imos con baloncesto.
0: Sí, porque como vimos contando, a vindeira fin de semana comeza a Liga Endesa e os equipos galegos organizan estes días xornadas de portas abertas cos medios de comunicación. Comeza esta tarde o Mombuso Obradoiro, que por certo, hoxe presentou o ala pivot nixeriano Efe Abogidi, que xa coñece o staff e tamén que van ser os novos compañeiros.
4: Great feeling,
5: algunos ya los conocía, haber jugado con ellos, incluso de haber coincidido en otros equipos. Dice que la acogida ha sido buenísima, que se encuentra muy contento de estar aquí, que el staff le ha recibido con los brazos abiertos y que la verdad que un placer estar aquí.
4: Team, so I'm really excited to be here.
0: También falou o xogador do que lle pediu o adestrador Diego Epifanio. Epi.
5: Al final lo que le ha transmitido el entrenador es que tiene que ser un jugador que aporte mucha energía al equipo, rebotes, que es lo que a él también le gusta y sabe hacer, tiene buen tiro, entonces él va a ser un buen compañero, que es lo que ya lleva haciendo toda su carrera y que para eso está listo, y es un poco lo que le ha dicho el entrenador.
0: Quien ya está en Lugo es Anderson García.
6: Aquí Anderson García, finalmente aquí, muy feliz por formar parte de aquí del equipo en Lugo y muy entusiasmado de ver la gran afición y aprender todo lo posible de esta cultura.
0: O ala pivo dominicano que será presentado nos vindeiros días xa coñece as instalacións do club breoganista e xa está a disposición de Luis Casimiro pro debut dos lucenses en Liga contra o Juventud. En o caso do Leima Coruño, o conxunto laranxa celebrará o seu media day mañá mércores, onde xogadores e o técnico Carles Marco atenderán os medios na previa do difícil debut do equipo este sábado no Palau Blaugrana ante o Barcelona. Isto no que se refire a volta da competición na Liga CB, pero é que tamén volveu o baloncesto feminino esta fin de semana coa disputa da Supercopa. E en 10 días, coa volta da competición doméstica, na que tamén estarán 3 equipos galegos. Lembremos, o Ensino de Lugo, Celta de Vigo e Mailo Baxi Ferrolán. Precisamente falamos do conxunto da cidade departamental que este xoves disputará o partido de ida da quenda clasificatoria da vindeira Eurocup. De superar esta eliminatoria, o clube universitario disputaría a competición europea por 3º ano consecutivo. O rival será o Beroe Staras Agora de Bulgaria. O partido de volta será o vindeiro 1 de outubro. Este mediodía falou o adestrador das Ferrolás, Lino López.
7: Nos hemos centrado en las cosas que tenemos que trabajar y el equipo que queremos ser, ¿no? Tanto en defensa como en ataque. Y creo que es clave eso, más que centrarnos en el rival,

0: Son las 8 menos 10, las 7 menos 10 en Canarias.
1: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. Alejandra López.
2: Saúdos, moi boa tarde. Cita hoxe no Parlamento coa Lei de Educación Digital que suma pasos cara a súa aprobación. Os votos do PP rexeitaron as emendas á totalidade da oposición. A norma limita o uso da inteligencia artificial e dos dispositivos tecnolóxicos nas aulas. É un dos asuntos principais dun día no que tamén nos ocupamos dos dereitos mineiros e da crise que atravesa o agro. Por certo, que xa quedou estabilizado o incendio que dende a pasada tarde afecta o concello coruñés do Porto do Son, con 45 hectáreas arrasadas. Comezamos. O Partido Popular rexeitou no Parlamento as emendas da oposición á futura Lei de Educación Digital. BNG e socialistas lamentan que o proxecto de lei continúe a súa tramitación sen consenso. O conselleiro Román Rodríguez admite que se pode discrepar, pero defende que si houbo participación social na elaboración. Cando entre en vigor a lei, ata quinto de primaria, os alumnos non poderán empregar dispositivos individuais. Cruz Mato.
3: Esta lei chega a debate cos malos datos do informe PISA sobre a mesa. A Xunta busca regular a tecnoloxía nas aulas tendo en conta a idade do alumnado. Ata quinto de primaria non poderá usarse un dispositivo de xeito individual e os móviles só con fin pedagóxico. E como reto principal está tamén o bo uso da inteligencia artificial. Román Rodríguez, conselleiro.
4: A inteligencia artificial pode ser unha ferramenta de apoio educativo, pero nunca debe sustituir nin pode sustituir o criterio das persoas ou o criterio dos docentes.
3: Dende a Xunta afirmase que a lei recibiu moitas achegas, pero a oposición cree que faltou diálogo. Cristina Fernández Dávila, BNG.
5: Estamos perante un proxecto de lei que deixou pasar a oportunidade dunha verdadeira participación. É un texto moi aberto e xenérico.
3: Os socialistas queren unha comisión de estudo previa. Aitor Bouza.
6: Non sei cal é realmente o problema que lleven vostedes a que se faga unha comisión de estudo, de traballo, para que podan vir aquí persoas que saiban da materia.
3: Rexeitadas as emendas á totalidade da oposición, o proxecto de lei de educación digital seguirá agora a súa tramitación. Una cámara.
2: Tamén compareceu este martes no Parlamento o conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, para falar de transporte. Dedicou boa parte da súa intervención a criticar o Goberno central pola situación do ferrocarril, pero abordou ademais outros asuntos como o transporte escolar ou as críticas polo servicio interurbano en lugares como a Ferrol ou o Valmiñor.
3: Diego Calvo aproveitou a súa comparecencia sobre transportes para denunciar o que considera agravios do Goberno central, dende as incidencias constantes na rede ferroviaria ata a falta de compromiso para mudar a vía cara ao ancho internacional.
7: E a pregunta que xorde lógica, por que o corredor mediterráneo pode transformarse a ancho internacional e en Galicia non podemos?
3: Pero a oposición lamentou que o conselleiro non se centrase nas súas propias competencias, cando son numerosos e diarios di os problemas no transporte por estrada. Escoitamos a Paulo Ríos do BNG e a Carlos López Font do Grupo Socialista.
8: Poñan en marcha medidas reais para que a xente non se quede tirada, como está pasando en todo o país, como está pasando en Carballo, en Coruña, no Morrazo, en Vigo, en Pontevedra, en Santiago, en Ferrol.
9: Detrás de todos estos centos de problemas diarios denunciados están persoas con necesidades.
3: Problemas que o conselleiro se comprometeu a atender e que tildou de incidencias puntuais.
2: O novo Estatuto Marco do Persoal Sanitario que está a tramitarse no Congreso dos Deputados parecelle a CIGA unha oportunidade perdida. O sindicato mayoritario no Sergas explicou hoxe por que non apoia o documento final, froito de 3 anos de negociacións con Ministerio. Con todo, procurará que se incorporen as súas alegacións a través dos grupos parlamentarios. Manuel Gutiérrez da Silva.
10: 3 son os motivos principais polos que CIGA Saúde se desmarca, segundo a súa portavoz, Ana Lestón. 1. O Estatuto recolle unha nova clasificación profesional acorde coas titulacións, pero sen mellora salarial.
11: O que se pretende facer co persoal estatutario é unha reclasificación a custe cero. Cuestión que non sucede no resto do eido dos empregados públicos.
10: 2. A xubilación anticipada e parcial. O Estatuto fala dela, pero non a garante.
11: O feito de que todo quede a unha negociación posterior simplemente en unha declaración de que se valorará non é garantía de nada.
10: E 3. Tampouco se blinda unha xornada ordinaria máxima de 35 horas a semana. Queda en 37 e media, pudendo chegar en certos casos a 48.
11: ese límite máximo deberá de diminuirse y que a tendencia deberá ser a que todos os profesionais estean en 35 horas.
10: Iso sí, o sindicato non comparte que os médicos teñan un estatuto propio, defende un estatuto común para todo persoal, sen que iso signifique condicións idénticas.
2: Colectivos ecologistas recorrerán o concurso de 153 dereitos mineiros que vai abrir a Xunta, mentre o sector celebra a oportunidade que supón para Galicia explotar xacementos de minerais críticos. Plataformas veciñais temen os efectos da minaría extractiva no seu territorio. Noemí Alonso.
12: Porque a Xunta adxudicará tamén a explotación de minas moi contestadas, todas na provincia da Coruña. Sanfins, Corcoesto, Santa Comba ou Mesón 1. A máis grande é a primeira de Lousame. Xoan Evans, de Contraminación, lembra que o seu caso está en mans do Tribunal Superior.
13: Non se pode declarar a caducidade dunhas concesiones.

0: non se pode ignorar.
1: En total, saen ao concurso 200.000 hectáreas. O Sindicato Labrego Galego demanda actuacións urxentes por parte do Ministerio de Agricultura e da Xunta para reverter a crise no sector derivada en boa parte pola alza do prezo do gasóleo. Queixase de que o ministro Luís Planas non ofreceu ninguna solución concreta despois de reunirse este martes co sector. Iso sí, anunciou para vindeira semana un novo plan para paliar o impacto da guerra en Irán. Dende o Sindicato Labrego están dispostos a movilizarse se as cousas non cambian. Brais Álvarez, secretario de Acción Sindical.
2: Seguimos esperando a boa vontade do Ministerio, agardaremos esta semana a ver que contan e que trasladan na xuntanza do martes que ven, pero ese día xa é como data límite que llevamos dar ao Ministerio e ten que poñer unhas solucións reais encima da mesa, senón pois, verémonos na obriga de ter que movilizarnos para exigir os nosos dereitos.
1: É que os custos nas explotacións de leite non deixan de medrar a caída da produción de forraxe para autoconsumo, únese a suba de prezos de compra. Para lle facer fronte, a Unión Leiteira Galega, na que están moitos produtores, estuda realizar compras conxuntas para lograr mellores ofertas. Tamén se buscará o mellor momento para facelas. Óscar Pose é técnico de ULEGA.
3: Poder comprar cando estes precios son máis baratos no mercado, donde podelos comprar e poder despois a explotación dispoñer deles no momento que os utilice, aínda que os compraran no outro momento de mellor precio.
1: E antes dos deportes, unha cousa máis, comeza a conta atrás pro Ano Santo Compostelán. Este martes, na oficina do Peregrino de Santiago, o presidente da Xunta foi o encargado de poñer en marcha o cronómetro que amosa os días que quedan para este evento, concretamente 100 días. O comisario do Xacobeo falou dun 2027 de nivel europeo, Marcos Gómez.
4: Temos un plan director de patrocinios aberto, presentáronse máis de 700 proxectos, 100 deles xa se están levando a cabo este ano, nese preludio, nese aperitivo do que queremos para o ano que ven. Temos tamén a orde do teu Xacobeo, que son máis de 50 pequenos proxectos de empresas e asociacións que se espallan por todo o territorio.
1: 7:58 minutos, imos xa cos deportes, imos con Santi Baliño. Que tal? Moi boa tarde.
5: Boa tarde, na tempada da súa despedida co Celta. Hoxe escoitamos a Iago Aspas, que segue coa recuperación da súa lesión na coxa esquerda. O de Moaña agarda voltar a competición logo do parón ligueiro destas semanas.
6: Comecei a correr pouco a pouco onte, ainda fai hoxe 9 días, se mal non recorde. Bueno, temos unha aproximación entre 3-4 semanas e, bueno, aí estaremos a volta do parón con unha enerxía a tope.
5: Aspas tamén comentou como ve o equipo logo da primeira victoria na Liga.
6: Unha victoria balsámica, creo que moi, moi merecida, que ya la habíamos merecido antes, pero, bueno, el fútbol a veces non va de merecimiento, sino de meter la pelota en la portería e, bueno, que mejor que con ese 5-0 para irnos tranquilos al parón.
5: Na Coruña tamén agardan recuperar efectivos despois da confirmación da lesión de longa duración de Marc Casado. O canteirán Noé Carrillo podería regresar tamén co equipo logo desta parada da competición.
1: E o tempo con Meteo Galicia e Joel Cid, boa tarde.
7: Boa tarde. Na hora da mañá mércores seguiremos baixo influencia anticiclónica, teremos unha mañá en xeal de nevos e nubes baixas en zonas do interior, a mía que van empezando de irán disipando, para quedar unha xornada en xeal de ceo moi despesado, con algunha nube de tipo alto, especialmente na metade leste do territorio. Os ventos superando ao norte e nordés en xeal frosos, moderados, no litoral. As temperaturas mínimas e máximas sufrirán un lixeiro descenso.
1: Pois así, coa información meteorolóxica rematamos. Moitísimas grazas pola atención prestada e que teñan unha feliz noite.
8: Son las 8, las 7 en Canarias.
9: 24 horas. Radio Nacional de España. Lara Hermoso.
10: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. La ONU se construyó sobre los cimientos de las ruinas que dejó la Segunda Guerra Mundial. Se creó como un organismo para mantener la paz. Se establecieron unas reglas comunes, pero eso que llamamos multilateralismo está tocado de muerte porque el principal actor, los Estados Unidos de Donald Trump, no creen en esas reglas. Y hoy ha vuelto a quedar patente la apertura de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Enviada especial, María Caro. Buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes.
10: Trump no cree en el multilateralismo, pero sí, María, en el yoísmo, y hoy ha vuelto a demostrarlo en su intervención ante el plenario.
11: Sí, la palabra que más ha repetido Donald Trump en su discurso ha sido yo. Frente al resto de líderes del mundo, dice que él solo ha arreglado 8 guerras, que solamente él ha tenido el valor de enfrentarse a Irán para impedir que tengan armas nucleares, y sobre eso dice que ahora debe decidir si cerrar un acuerdo de paz.
12: ¿O do I annihilate the Islamic Republic?
11: O sea, aniquilo.